0: dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho ma, amarah padha kepengin ninawe.
0: Aku sarujuk ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ndandani urip lan panguripan. Ing jaman saiki apa isih ana wong sing suwung pamrih? Apa kang katindake tanpa mitung apa pikulai? Mbok menawa kaya dene goleki dom ing tumpukan damen kanggo nemokke wong kang duwe patrap suwung pamrih utawa ikhlas kuwi mau. Menawa merdeni apa kang dumadi ing madyaning bebrayan agung. Ing titi wanci pungkasan iki, wong suwung pamrih kuwi kaya dene titah kang longko. Ing saben patrap lan tumindak ing jaman kang katelah jaman globalisasi iki, kabeh kudu sinartan probio, kudu duwe pawitan, ora ana sing lelahanan. Akeh punggawaning praja kang pinter, jujur nanging ora bisa munggah pangkat lan kalungguhan. Jalaran ora bisa asok glondong pengareng-areng marang sing duwe kuwasa. Laku lempeng nut paugeran dianggep kuno. Ngugemi sifat jujur dianggep ketinggalan zaman. Nyirik laku sedeng dianggep sok suci. Sing meratah sak banjure mengurip kang sarwa mburu butuhe dhewe. Kanthi sarana lan dalan apa wae. Niat becik sok-sok malah dicubriani. Niat becik dianggep ganggu liyan. Apa manah yen niat becik mau kawujudake dadi laku lan tumindak becik. Sok-sok banjur dianggep dadi pepalang tumrap liyan. Mbok menawa ya ing jaman iki, apa kang pratelane Rangga Warsita dadi kasunyatan. Yen ora melu edan ora bakal keduman. Ananging kasunyatan mangkono mau tetep dudu sing bener. Kanyatan kaya mangkono mau kudu didandani. Lamun dijarke wae, kepara dianggep lumrah, mesti bakal ndadekke urip bebrayan agung iki dadi rusak. Paugeran diterak, bebener ditinggal. Nah, kanggo ngawekani kahanan kang mengkono mau, para sepuh marisake piwulang luhur kang kawengku ing unen-unen suwung pamrih tebih ajrih. Unen-unen kasebut ngandhut werdi lamun kang kudu digoleki jroning urip kuwi dudu kang asipat amoral, nglanggar aturan urip bebrayan. Dudu sing asifat negatif, sing digoleki kudune mung sing sarwa apik lan mulya. Ora liya ngudi urip kang becik, urip kang bener lan bener, lan sing wigati ya kuwi ilangi sanggan kang asifat lahir utawa batin ing saben diri pribadi. Kuncine ya kuwi laku suwung pamrih, ikhlas apa kang ditindakke lelandesan rasa iling marang Gusti kang akarya jagat. Rasa wedi, rasa ora kepenak, ati kang tansah ora jenjem kuwi jalaran pamrih. Niat lan ancas sing ora becik. Dadi panguwasa kanthi niat mburu bondo donya saake-akee mupangate panguwasane kanggo mburu senenge dhewe. Rasa wedi, rasa kuwatir sing mrentul ing telenging rasa lan wusana nguwasani rasa pangrasa tansah gubel.
jalaran opo sediane ora kelakon. Iki dumadi jalaran pamrih kanggo ngilangi rasa wedi lan kuwatir kuwi kudu tumindak lelandesan niat kang becik lan laku kang suwung pamrih. Apa ing jaman saiki pilihan urip lelandasan niat becik lan suwung pamrih temen-temen orang jamani? Wong kang wening pangrasane bakal duwe dududan. Yo pancen urip kanthi niat becik lan suwung pamrih kuwi sing saiki dibutuhake kanggo dandani urip lan panguripan ing titi wanci pungkasan iki.

0: pun mengkene Mbak Yu preson jenengan tanggung jawab lho.
1: Wes, Mbak Yu mau preson tendang.
0: Napa mboten tresno to nek kali Mbak Yu niku jane?
1: Aku ki kowe nyeduk iki.
0: Mbak Yu, Mas, Mbak Yu.
1: Aduh, piye iki? Ampun.
2: Ti. Prapti?
0: Kula Mbak Yu.
2: Ono nang mburi dhisik. Oh, nang mburi dhisik kan?
0: Nggih.
2: Pak ne?
1: Piye?
2: Kene rada rene.
1: Ya.
2: Kowe kok groyok ngopo?
1: Deg-degan.
2: Kaya ngono ki mestine rak wis tak pikir sak durunge wong kowe iki wong tuwa ora bayi meneh. Kok nganggo deg-degan barang ki apa to? Hah? Nganggo deg-degan barang ki ngopo kowe kuwi?
1: Aku ki wong mau iki semah kon nglatih ketoprakan, Sri.
2: Nglatih ketoprakan?
1: Kepengin dadi toprak lah aku marahi ngajari gandrung. Aku nganti sin. Ah, kleru-kleru tenan to.
2: Kok iso lho aku?
1: Ya kowe.
2: Nyipati lelakon kaya ngene iki kok bisa, bisane. Pakne, pakne. Kowe iki wong tuwa lho. Kok wis tanpa nganggo nalar babar pisan lho. Rumangsamu wis bener apa wis tak pikir sak durunge? Kepenak ya atimu. Seneng ya atimu. Hah? Saiki piye? Sermu artok tutoke ngepek karo adikku napa?
1: Ora tenan.
2: Ora tenan.
1: Jagat ki mung kowe jagat.
2: Omongan apa kuwi? Saiki ngono, Pakne.
1: Wis kapok tenan, Bu.
2: Wis kapok ya karmu, ora karmu. Saiki pokoke adine tak kon lunga saka kene. Ora kuat aku nunggone lelakon kaya ngene iki. Pokoke tak kon lunga. Wis kowe trimo apa ora?
1: Ya trimo, aku ki ya jane ya wis merosa kok kae.
2: Sing merosa ki adine apa kowe?
1: Ya kuwi. Wis aku kapok tenan.
2: Mula nek dilamar karo wong karo dipek bojo karo wong kowe ra lila sajake iki kowe ora seneng atimu. Lah wong kowe dhewe duwe milik ngono kok. Hah?
1: Ya kuwi.
2: Wis saiki kowe mari tenan.
1: Mari engko nganti komat culeken.
2: Nek kowe wis kapok lan mari tenan, aku trimo, Pakne. Ning nek isih tok teruske aku ora trimo.
1: Ora wis kapok tenan.
2: Wis?
1: Wis kapok tenan, maksiat kaya ngono kuwi.
2: Nek kowe wis eling, wis kono gaweane apa ditutoke.
1: Ya.
2: Nang mburi mangan-mangan
1: sing kowe wis ora nesu ta?
2: Ya mbok perkara suranurane. Aja
1: nesu ndak kelis kuru.
2: Ah ya ben kuru ya ben, aku nang mburi.
1: Aku mung ngethok-ethok apa tenan to.
2: Sethok-ethok ya ora ngerti ora ngerti.

0: dilakon kok kaya ngene. Aku kidonge yo ora tresno. Saake Mbak Ayu wiwit cilik aku kidi rumat. Upuntone kok mung gawe ramene rumah tangga.
1: Prap. Aja nangis, Prap. Aku malah deres lho mataku.
0: Nangis, Prap. Kok ndak nututi to sampeyan?
1: Ora, jenenge jantung ati yang terpendem. Jadi kowe kon lunga Mbak Yumu ki ora mentol aku.
0: Pun tas kula masalahke riku mawon. Mungkin nek weruh Mbak Ayu malah saya rame meleh.
1: Mbak Ayumu serawani lunga tak antemi kok.
0: Mangantemi to, Mas.
1: Kok tak antemi bocok raine. Aku ya mikir engko iki nek ora tak pincangke. Nututi tenan tak gubuk sikile. Apa nem dina nek iso lunga kae.
0: Mbak Ayu sakniki mboten iso mlaku.
1: Wabuh. Mabuk. Abuh tenan. Ya ben aku wis tega. Ana sing tak antepi mung kowe. Ngono. Kesen di bojo kowe iki patut resepsi patut. Ngono, gak jajan nang warung patut. Lho, mangan ki nek mama lire kowe iki. Ana bayi mungkin nang resepsi yo. Padha karo ngejak kirek ta. Nek kowe iki apa pales kok kedepe suwi kowe iki. Mbok rajeken mbok piye aku. Wes. Aja nangis.
0: Kersane niku pripun to, Mas? Kula niku rak nganti bingung banget, coba.
1: Kowe iki awit cilik. Ya.
0: Mana? Ning yo nek kula pun ditundung kaya ngeten iki yo paran kula pundi? Kula niku wis ra nduwe wong tuwa. Sing kula anggap wong tuwa niku Mbak Yu kula.
1: Kleru celathumu. Kleru pra kaya ngono.
0: Kaya ora cetha iki kok piye to?
1: Kleru nek omong kamu kaya ngono.
0: Pun to Mas, usah nangis to.
1: Kowe nilar karo berbuat aku. Aku ki wis wani kaya ngono lan nututi kaya kowe iki. Wis mesti nang ndi wae tak lakoni. Ngono, kok malah kowe iso nyuwara sing kaya ngono. Yuk nang ndi parane arah aku.
0: Oh, dadi kula ditundung kali Mbak Yu, jenengan tetep tesih tanggung jawab.
1: Kepiye ki lho sing tak buntel ki apa?
0: Napa ta niku
1: sambung plastik.
0: Otaran iki nggo apa to? Apa
1: kok lek perlu nek ngantuk sanggon-gon.
0: Ajenge napa plastik niku?
1: Gelar ta wetan Johar.
0: Mboten nek kok ngoten niku kok sampean.
1: Iki ning upama ning aku ora bisa. Aku iki jembar kalangane kok. Ngono. Dadi kowe kadhi bojo kowe aja was kuwatir. Etel wae. Aku ki ngemis sisa kok. Upamane.
0: Ya ampun ya umpama kok yo ngemis niku ra yo.
1: Upamane kuwi lelakon sing tak dunke banget ki wani kaya ngono.
0: Oh, dadi senajan rekoso sengsara sampean niku gelem bebarengan
1: karo. Nanti bojo ayu e. Nek bojo ayu ki berat lho.
0: Nek nek cita-cita kula wegah nek mung dadi kaya ngoten niku nek iso sampean nyambut gawe sing apik-apik, kayane gedhe.
1: Ora ngerti cekel aku.
0: Nyekel napa ta sampean?
1: Cetum. Piye wong kang ngritai masine sepur cetum mar ngopo? Lah engko nek perlok nggo plesir karo kowe setume.
0: Dadi les rimbit niku numpak setum niku.
1: Anong Semarang kowe mbok 6 tahun nek tekan. Kenang. Setum ki lakune rak tenang.
0: Mboten tenang nika jan gremet nek setum niku.
1: Ani ngomong-ngomongan tumat. Gegesrek roda sepur
0: ya. Dongati kula niku sedih banget ditundung kali Mbak Ayu.
1: Ora usah.
0: Teng dalan niku kula rak bingung to pundi sing kula jujuk.
1: Aduh.
0: Ning dilala. Rene sampean niku nyatane ya wong lanang sing tanggung jawab.
1: Nah iya.
0: Nggih to. Nganti wonten kahanan kok ngoten niku mergo saking sampean.
1: Nggih to.
0: Ning sampean ya yuk nututi kula.
1: Aku kudu tanggung jawab. Wis wani ngelet-elet cah wedok. Lan wis wani bubrah peraturane cah wedok. Kuwi kudu wani ngepek. Mbah ana alangan sing kaya ngapa kudu wong loro. Ngono tegese. Mlebu segara geni wong loro. Mlebu ngeleng tak enteni.
0: Mlebu ngeleh.
1: Lah nek wong loro ya sesak.
0: Wong niku mong paribasan kok dadi.
1: Wis kowe kudu reparaku. Ora ketang kaya apa rasane wong lelakon bebojoan ning nuruti ati. Sebab wong urip yo aja nyemlangke diri. Urip nang alam padang ki mesti entuk pangan lan entuk panggonan. Ngono, aja semelang urip kuwi. Pangeran sing gawe urip, sing kuwasa. Kuwi nitahke jalma manungsa kaya aku karo kowe. Kuwi wis digawani jaminan. Meng le golek wae do wegah. Nek disregepi wong urip kuwi pengen bakmi nepaske. Pengen sate mbakarke. Kenapa ora to, Pak?
0: Nek kepengen endog.
1: Endog, ngendog dik lho, ora nek
0: endog. Lho, tegese sampean niku ya gelem usaha. Wong urip niku kudu usaha to, Mas.
1: Iya.
0: Oh, nggih nek ngoten kula nggih mantep.
1: Saiki kowe manut. Lek ku nututi nglimpekake mbakyumu.
0: Ha wong mbakyu dasare nggih pun mboten iso mlaku to.
1: Ora iso mlaku kabeh tak kunci.
0: Waduh, dikembokke njaba.
1: Men tak cemplungke kulak.
0: Wah. Usaha
1: tak taleni banyune tak ilekke sithik.
0: Duh.
1: Kowe mungkin rong jambe kebak.
0: Lah pripun to kok kebak?
1: Ah, keplepeken mesti. Wes kowe saiki.
0: Oke, Mas.
1: Ah, tak titip. Kowe ngundah aku, Mas.
0: Lah pun ket wingi to.
1: Mbok Gus.
0: Kok yo Gus? Gus sinten?
1: Gus kantong. Kaya demit ya nak. Kowe saiki are tak titipke menyang gone adikku.
0: Pundi to daleme?
1: Lho, karang nangka.
0: Karang nangka.
1: Adikku ke sing omahe Cetijo. Jaga ngarepan wis dijaga nganggo cakruk kae.
0: Oh, nggih.
1: Ha metu wis ra iso kae.
0: Lah pripun to?
1: Metu di awal.
0: Kok dadak di awal barang?
1: Ambian nyolong. Ning biyen nek saiki wis apik, ya.
0: Nggih,
1: nggih pun. Aja wedi. Uripmu ki gemantung wong lanang sebab kowe ki ming wong wedok, ya.
0: Nggih. Niki tas digawake, Mas. Ya,

0: Bentar.
1: Wah, kowe kok bocah lanang gede wis umur kok tanpa ngerti gawean saya pitik-pitik to ge bocah apa to ya?
2: Lha saya, Pak?
1: Lha saya iki gara apa?
2: Wah, karo nyambut gawe mboten nganggo laran-laran ming prai sedina kowe kok ya ora ajeng napa to?
1: Lah kaya wong omah iki sine ming wong loro kowe karo aku anjur kepiye nek kowe iki bener kaya ngono kowe?
2: Sedih kula temu omah ijen.
1: Lha kok ora ijen iki jar kepiye? Are mulai to kowe iki?
2: Nar mapan turu ora kepenak, mangan yo ora enak. Sawan nggih pun dadi bocah nggih Pak nggih.
1: Ha wis.
2: Lah kok iso dadi wong tuwa?
1: Ha iya nek dadi bocah dadi wong tuwa kok kepiye?
2: Dipun nggih kok iso dadi wong tuwa.
1: Ha duwe bojo.
2: Riyen nggih ta?
1: Heeh.
2: Oh, si Mbak niku.
1: Ha iya.
2: Iki dadi mantan nggih, dadi mantan sawan.
1: Umur 22.
2: 22.
1: Dadi mantan aku mbiyen.
2: Lah kok selawe kok jarang nggih Pak nggih?
1: Bocah iki nyemone tapi iki
2: mau nyambut gawe niku kula kok ya.
1: Mbok di ambuk ya ora muni ngono, ora kena tole. Pak, kula ngapun kepengin. Niki bojo nek ya iso ta.
2: Sampeyan iki wong tuwa medine rombongan anak ya ora.
1: Putih dhewe. Mbok nek kowe iki ya ndut kepiye ta wong nyambut gawe pe ora lah ndut piye. Sing ngene bojomu apa?
2: Lah niki le tetanan nggih wangi. Nandur bapak lho.
1: Lah iya kuwi nek ya ora sepira to ki cewek bapak tur ya ora ora tak keke ku.
2: Ha, anjing nek mati no mboten pas sing duwe.
1: Ki mati sapa?
2: Lho sampean lupa. Ning upama niku.
1: Upama kowe ki anak apa mungsuh karo malah
2: wong liwat jeneng to.
1: Lah iya kowe ki tak kandhani to wis ki wis gedhe. Lah kowe ku males mu ki karo wong tuwa ki apa? Ora. Ora ngerti carane mau dadi anak.
2: Ngono apa-apa kudu manut karo wong tuwa.
1: Nah, ra ngono. Pokoke kowe kang ngrumat wong tuwa. Sok omah sampeyan iki sapa ta jendelane ra kowe. Wong golek bojo iki ora gampang. Disawang.
2: Nggih.
1: Jeneng kok siri sapa? Nggih. Ku aku sing ndodhok lawange. Ngono.
2: Nggih sing tenan to Pak lung rumpuk niku anggar dadi mantan muni ora sah.
1: Ora sah wae apa wong langkai bapak, wong bapak ora ndurunge bojo.
2: Samara jeneng dadi mantan ya lah dene sawan mung kurang pirang dina to Pak. Wong tuwa kok ya golek dalan padang to Pak.
1: Golek padang opo ya?
2: Ya mingkir mane maragate sampean loro nganti setengah tahun 12 niku. Lah urung sing ngepek ya kula mate.
1: Gergetke sesuk iki ngomong-ngomong remak-remak ngene malah mangkelke ati iki. Aku ndek anak kuwi getul lho jan-jane tenan kuwi. Kowe keturun sapa ta kowe iki?
2: Nggih turun sampeyan iki.
1: Aku ora kaya kowe-kowe kok.
2: Ha iya saiki mbiyen ya iya. Muni bapakmu iki biyen dek nom trintisan.
1: Sama sing ngomong.
2: Wis gemah Gus dek saya cilik rupane ming
1: arep muni piye?
2: Rambuté ming saimit muni. Le muni sampean nggih.
1: Le muni nggih kan kowe ora ngerti bocahku
2: Pak. Iku Mbah Ahmad iki jeng ngomong. Bapakmu iki biyen ya ming kluntang langsung kaya ngono.
1: Aku nggih biyen bocah gak bocah bagus lho tenan kowe.
2: Ning ning bagus muni ming rong dina sampean niku.
1: Ana bagus gak ming rong dina. Kaya ming rong. Kita kandhani sing iki ngene wae. Nggih. Kabeh iki mau sawah ya tak bagekke kowe.
2: Nggih.
1: Kowe iki riyane nggarap sawah ora iso. Nyambut gawe apa-apa ora iso. Kowe sampe ming nggarap sawah. Ya sawake mek sawahe bapak.
2: Pupung ya, selo kula golek kenggon sak niki menapa Pak? Pupung mangke salah susuang lho kuburan niku mangke sing nggon. Sing luar niku selo lho Pak lumah resik eyuk.
1: Weh lah bocah iki mas seneng ya nek ora ono ya. Selangge iki sak duweni omah iki ngono kowe iki ya.
2: Nggih mboten. Pun plotong sawer nggih Pak nggih.
1: Nah saiki ngene wae kae sawah ditiliki. Sing saiki sing apike sing kurang banyu ditambahi banyu. Berarti ta wong
2: ngawi iki perlu lumpuke akeh gawean iki manggo kungkum lha dadi entek banyune
1: sampean lho ora apa-apa ngono wae.
2: Pergi Pak nggih.
1: Iya ngono ngati-ati lho ya. Ah.

0: Kowe kok nek ngajak nek jodol.
1: Wah, iya. Akeh ngireng nampu to.
0: Sapa? Kok ngerti to?
1: Ndingkluk ana wong teko. Ora wong tengah kuwi dhisikke.
0: Iki akeh tak. Are tuku mau agian ya urung tak toto iki urung tak kramasi.
1: Ngapa to? Kramas tengah kuwi dhewe putu.
0: Kowe iki kakang Adi ya opor ya karo
1: kowe. Blorok ya aku. Kok kowe kira ora dhewe widun.
0: Nah iya lah, kowe iki malah kok ndur abang ngono
1: ya. Blorok suruh aku iki.
0: Suruh ku ndi?
1: Suruh udung. Kanjetan.
0: Pak Desura.
1: Kok ngene. Aku rene desuk-esuk.
0: Ah ta lha
1: kenalangan.
0: Wah, dodok aku sedulur nek kowe menika ngono kuwi adek-dekan ta aku.
1: Ya wong ta alang aku iki alangamu.
0: Ah iya ta.
1: Alangamu dhewe, alangamu elek kok.
0: Piye ning apa? Lha kok lirih ngapa ta? Mbak Surawe ngapa ta?
1: Omong karo wong budhek iki dilapor. Ngedhe awitane ngejak seru.
0: Ora ono iki ngono ya. Lha ngomongi ngene iki wong kangger lirih iki mesti batane arek nyolong, arek ngapusi. Lah aku iki mah kok
1: mau. Ora iso ngono, glembuk.
0: Ya ora kaya kowe iki. Angger omong lirih iki mesti siji karo
1: perlu. Siji rancas.
0: Ora arep ngapa? Lara kene ngapa?
1: Setemene arep titip adine Mbak Yuwo.
0: Titip sapa? Loh, kowe ora bocah ta? Titip ku ya barang ngono kok bocah titip kowe
1: lho. Kowe anane bocah.
0: Kowe kok bocah napa kok kene iki ngopo karo kowe iki ngopo Mbak Yune?
1: Mbak Yu, aku Mbak Yumu nang pasar.
0: Heeh.
1: Lah ku ki nang omah karo Prabdi kuwi akeh meneri ora-ora aku
0: iki. Ora ngopo?
1: Sirapan
0: jot. Kowe Lah nama sinome ngapa ta kok dadi? Lah sinome. Kok kenal nama sinome kok ah gelut dandang kula Pak. Ora tau nek layak napa-apa.
1: Sinome iku ana rine.
0: Sinome kowe apalane sing ora apik kowe.
1: Sinome Parijodo. Dilalah.
0: Arepa Parijodo arepa Parijempo kan nek kowe muni apik ora apa-apa.
1: Aku nang lincah.
0: Lah iya.
1: Aku Parijodo.
0: Hmm.
1: Nang ndi mentak-mentak ngarep meja ngono.
0: Wajar. Jatuh, Prak.
1: Bayumu teko.
0: Lho, jeneng mentak.
2: Ada kaya kono nang omah.
0: Lho. Jemene ngono ki Bayumu
1: nang omah.
0: Ale-ale iki delok kanan piye kok
2: ya. Ya kuwi lah ya kok apa ten nek ming wong Parijotane ya umum.
0: Lah delok-delok Parijotane kuwi nek Parijoto gremetan ya ora apik kok. Parijoto nek ming menembang kuwi ngopo to kok. Ngalem sapa?
1: Prakti.
0: Lah ora apik ku jenenge wong karo ipe kok ngalem.
1: Apalane?
0: Ku pipi. Ayo ngomong iki mau bodho. Omong-omong ae arep kami ngomong metu mbah. Omong disuruh wae gak apa-apa.
1: Kula lumute Gusti. Kuwi arep ngenger kono ta.
0: Lumute sapa?
1: Lumute Gusti.
0: Gusti sapa? Ora setahu.
1: Dadi lumute iki pepundhenku ki kana ngono kok.
0: Para

0: siapa ya Ben? Kok ada bocah wedok?
1: Monggo.
0: Loh.
1: Madosi sinten, Mas?
0: Lha iki nang omahe dhewe madosi sinten? Saman iki wong endi?
1: Kula tiyang mriki.
0: Lho sing wong kene iki kula. Niki omah kula.
1: Lho, sinten ta panjenengan menika?
0: Kula anake Pak Arjo.
1: Oh.
0: Saman sinten?
1: Kula Prapti.
0: Lha Prapti kuwi dangu.
1: Lho, lanje wiwit bayi kok nggih panjenengan iki.
0: Kok tengeri kita sama?
1: Lah kula sakmenika nderek Pak Cilik wonten mriki.
0: Oh, keterangane bapak ya lirebek ya tenang. Nah, tak tinggal ngadil lagi kene ya wis oleh bocah apik kaya ngono. Saman wis ngerti karepe bapak.
1: Dereng niku?
0: Nah, kula kandhani. Kula niki ora usah kepengin duwe bojo. Saman mesthine jurus dirembuk, kangge ming geriyanu, golek dina sing becik ngoten.
1: Jane kula niku ora teng rikin mamung dititipke.
0: Eh, dititipke apa? Pak.
2: Eh.
0: Ya wis iki wae aku rasa kok
2: iki. Kok iki wae kok ada le gucit.
0: Ora ya.
2: Ora genah kowe, ora ngerti maksudnya kok iki sapa ya takon aku. Iki sapa, Pak?
0: Ora usah takon wis ngerti karepe bocah kowe kok.
2: Iki weke Kakang Pakmu gede.
0: Mbel ora ya tak ku ngono
2: wae. Mbel kok piye? Aku dititipi bocah iki dititipke Kakangku ngono.
0: Apa dititipke?
2: Iki adine Ipe, arep dipek karo Pakmu gede.
0: Kae dibuce to Pak
1: Dungun.
2: Monggo.
1: Loh,
2: iyo.
1: Nak komene?
2: Heeh, kene iyo.
1: Kene. Iki kok komplit.
2: Lah iki
1: dorongan
0: pamon. Ora sal iki mah direbut karo Mbak Dewa.
1: Loh, lek kula tak tong wingking nggih.
2: Heeh, wis kula kuwi kula.
1: Ih, kula Mbak Ayu. Kok kuwi ning kene? Oh, anu
0: napa? Dititipke.
1: Sing nitipke sapa?
0: Dile kandha niku.
2: Iki ayo bojomu, yo.
1: Kakangmu kok?
2: Kakang rene nggawa pati iki karo mimbi-mimbi bocah iki. Dititipke kene. Sok arep dipek lemene ngono.
1: Oh, kuwi karepe kakangmu.
2: Tak elekke ora kena lemene kuwi diantemi lemene ora iso mlaku. Diketok sikile, dituduk sikile
1: lemene. Sing kandha?
2: Ah, bojomu kakangku.
1: Omongane wong ra genah we kok tok kuku.
2: Lho, tenane iki
1: piye? Ya saiki wonge nang endi?
2: Lho, mau
1: ya kamu nang endi saiki?
2: Ampun muni utak rene sik muni ngono. Lalu dak ada di manten ada di manten karo Prati ngono.
1: Kamlak manten
2: kok wae. Heeh. Nang kok kuku. Kok aku jane.
0: Heeh.

0: Ayo aku terus nyandangin tok sewan kong ini. Prapti gek cekelen ditemok.
1: Lho, la wong Prapti aku lho nek lho Prapti lho nek kene lho.
0: Andi.
1: Yo.
0: Lho, kowe, Bu?
2: Ora pangling, Pak.
0: Aku ki arep tilik rene, lemari ini tak kunceni dadi nilai sandangan.
2: Ora pangling karo aku, Pak ne.
0: Ayo kowe bodho.
1: Nang ngene iki,
2: nang ngene iki. Tenan. Iya. Ora ana siji loro liyane kowe pakne. Wong bagus tenan.
0: Lah iya.
2: Dadi kaya ngono kuwi to karmu. Tak teruske to kowe. Yenno kok ndo kapok ki sing kapok apane
0: lho. Kapok gedang kae.
2: Wis. Saiki kowe dadi manten karo Prapti ya. Wis pegatan karo aku, Le. Aku pisah wae karo kakak.
1: Lah pisah-pisah to?
2: Wis kudu pisah.
1: Lah aku ora trimo aku pisahke ning apa rak ya.
2: Lah napa wong kowe ngerti dhewe lelakon kaya ngene kok.
1: Oh.
2: Apa ya kepenak?
0: Ya saiki orang ngono to, Bu. Aja mempeng-mempeng kowe kok serak salu mempeng anu
2: ndak ora becik. Kok ora becik? Sing ora becik iki aku kok kowe. Hah?
1: Saiki ngono wae. Saiki iki Prapti.
3: Kula mboten remen jane kula niku kalih Kakang.
1: Oh, saiki.
3: Kon iki ya aja nganti ngrusak pagerayu
1: to. Saiki kowe karo Darsono, kowe balen karo Mbak Yu.
0: Nah, aku sing ngatur.
2: Wis nyeksani kowe le. Ayo wis.
1: Aku dene tepe, nek ngopo-opo
2: tak kok sama aku. Wis ya, Le.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suntas nubutaya sugeng sonten, sugeng pepanggian malih wonten siraman rohani Islam. Kali ini kita akan terhubung bersama dengan Ustadz Ahmad Mas Rusi yang akan membahas satu tema di siraman rohani Islam seri kali ini. Terlebih dahulu kita sapa di sambungan telepon. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Mas Rusi, tespundi pawartos.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sai kahananipun wonten ing hotel sonten menika.
0: Alhamdulillah Ustaz. Yeah. Ustaz, wonten sonten menika babagan menapa ataupun tema apa ini yang akan dibahas?
1: Menawi wonten basa Indonesia menika ngrengkuh dhateng sikap ruhiyah wonten ing panggesangan. Dados wonten ini pun ngrengkuh perkawis sikap ruhaniah wonten ing panggesangan.
0: Kalau begitu sumangga Ustaz Ahmad Mas Rusi untuk bisa memberikan materi tersebut. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tibyanan likulli syai wa hudan wa nuran wa busra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamu. Lan panguripan ana ing dunya iki mung guyon lan uga klebu perangane permainan. Lak sak temeni negeri akhirat iku panguripan kang sak beneri menawa dheweke padha gelem mangerteni. Wonten surah Al-Ankabut ayat 99. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Hei kaumku, sak temeni panguripan dunya iki mung perkara seneng kang sedih lo, lan sak temeni akhirat iku negeri kang bakal abadi kekal. Wonten surah Ghafir ayat 309. Para sedherek kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setuju puji pangalembono wonten ngarsa dalam Allah sonten menika kita saged sesarengan nguti ilmu pangertosan tumuju dhateng kepahaman wonten ing batine kula panjenengan sedaya. Kita nguti ilmu pangertosan nyinau perkawis sikap kepribadian, perkawis ingkang klebet peranganipun ruhiyah wonten ing panggesangan kula panjenengan sedaya. Kenging menapa kita aturaken bab menika sebab kathah piranganipun bab-bab perkawis agami menika asring ingkang pun lebetaken dhateng babagan ngelmi pangertosan menika babagan ingkang rasional, logik ngaten. Saengga asring supe dhateng kawontenan batosipun, kawontenan ruhaniahipun. Contoh ingkang gampil mbok bilih terus pun diri kalau madhep datang ke iblat badi ngabekti datang Allah Ta'ala wonten ing sak lepetipun ibadah sholat menika tentu menawipun sebataken menika setunggalipun wicantenan dialogis antawisipun ati kalian Allah Ta'ala. Tentu dimensi ingkang sifatipun lahiriah wonten menawa menika bab syariat, bab afaliyah amal tumindak ingkang klebet peranganipun ingkang dohir ingkang saged pun pirsani. Lan ugi babagan dalil marojiipun referensinipun tentu pun jelasaken wonten kitab Al-Qur'an menapa dene wonten ing al-hadis. Nanging ingkang asring supe kula panjenengan gatosaken dhateng perkawis ruhiyah sebab pribadi menungso menika panci secara menapa kempalipun utawi pangertosanipun menika ya jejeg merga ana awake, ana ragane, ana ruhe, ana jiwane, ana atine. Menawi para winasis ngaturaken ana loro perkarane menawa bakal di bedake perkara sing sifate lahiriah nggih pun sebat menika outer world mengeten kados dene logik nggih pikiran lan uga perkara sing ketok nggih dening mripat kaya dene barang-barang kang wujud. Lajeng perkawis ingkang pun sebat perkawis inner world utawi kedalemanipun pribadinipun menika ingkang sepindah ruh nomor kalih menika al-qalb ati, nomor tiga menika an-nafas jiwa utawi pribadi. Nah, perkawis ingkang klebet peranganipun ingkang lahir menika panci dados wilahipun kula panjenengan mikir wonten kalimat ingkang populer tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Yo pikiran perkara bakat dunyan iku ana ing makhluk-makhluk ya Allah. Pikiran perkara makhluk ya Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah ning aja mikir perkara sing kaitane karo dzati Allah taala. Nah, dimensi ingkang pun sebataken rikala nindakaken pangibadan menika syariatipun nindake kados dene conto ingkang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tindaki dihawasanipun jerakatipun. Nanging ugi syariat ruhaniyahipun utawi sikap ruhiyahipun ingkang wonten lebeting menungso menika wonten roh kagungane Allah taala. Kasunyatan menika pun tegasaken fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi. Nalikane wis dadi anggone nyiptok menungso banjur disebulake rohku utawi roh kagunganipun Allah taala. Mila menawi roh kagunganipun Allah taala ingkang sebat kula panjenengan Allah taala menika nurus samawati wal ard cahyane kanggo langit lan bumi, menungso kuwi ya makhluk cahaya sejatine. Ono percikan-percikan ruhe kagungane Allah. Menawa Allah menika ngadhe cinta kasih, tentu menungso uga duweni cinta kasih. Mahabbah katresnan menungso uga duweni kaya ngono. Nanging asring pun slewengaken ruh menika ketutup mahjuban. Sehingga rikala ketutup dateng keakuanipun, mbuh daya pikire, mbuh perkara kadonyane asring-asring boten tembus perkawis menika. Artosipun ya kaya dene mecen ketutup ora sumunar. Menawa menungso ora sumunar mergo cahyane Allah, berarti menungso kuwi kebak reget, kebak lebu. Ya, kebak reget sing dadekke nutup marang cahya sing sumunar saka ngarsane Allah. Nanging nalikane gelem ngresiki perkara kang dadekake bruwet, kang dadekake menapa naminipun rereget mau disingkir ke diresiki, mula bakal sumunar kaya dene asline. Nah, wonten bab menika kula panjenengan saged ngraosaken wonten ing panggesangan, menawi panggesangan menika saged pun aturaken minangka senipan senosa kalimat menika hak wonten Al-Qur'an pun tegasaken Allahu nurus samawati wal ard. Allah kuwi cahyane kanggo langit lan bumi. Menika dados nurullah, cahyane Allah kuwi ana. Menawa digambarake kanthi gambaran srengenge kang sumunar marang jasate menungso bakal ketok ana ayang-ayange kang katon. Nah, ayang-ayang iku minangka gambaran kanggo kadonyan. Dados bayang-bayang ingkang pun pirsani wonten rikala pikantuk cahya saking matahari, kuwi nek sliramu mung ngapik-apik bab raga utawa ana ing pengilon, bakal ngrubah bentuk-bentuk sing iso katon mau, termasuk kaya dene ayang-ayang. Menawa srengenge saka wetan anggone sumunar, lajeng tiyang kala wau jumeneng ana ing siring kulon, bakal ketok ayang-ayange. Nek ayang-ayang ndadekake ndadekake sliramu takjub gumun, sliramu oyak tok turuti, tok oyak tekan ngendi papan, bakal ora iso kecekel. Tan saya ngoyak ayang-ayang, cahyane Allah tentu tan saya ora jelas, ora terang. Lan kaya dene ngoyak kadonyan sliramu sok nglalekake karo cahyane Allah. Dadi tansaya kowe ngoyak ora ana rampunge, kuwi tansaya sliramu ninggalke saka cahyane Allah. Kata karanganipun tiyang rikala wonten kesibukan perkawis remen kadonyan menika asring supe datang Allah taala. Sejatosipun menawi pun penggalih menawa kadonyane iso keturutan perkara kang disebut perkara apik dheweke justru malah oke anggo di DDP marang Allah. Syukur temenanan ana ing ngarsane Allah Taala. Nanging menawi piyambakipun menika mboten ngatosaken dateng perkawis-perkawis Gusti Allah menika tegesipun piyambakipun malah tumuju dateng cahya kula wau. Sewalikipun menawi tiyang kula wau justru nyelai dateng cahyanipun Allah kaya dene nyerai marang sumunare srengenge, iku bakal tansah jelas apa sing ana ing pribadine. Tegese ana ing panguripan tansah iso ndelok perkara ireng abange utawa bentuk bunder kotake wonten ing panggesangan. Lan sing jenengane ayang-ayang mau bakal melu rikala sliramu nyerai marang cahya utawa sumunare srengenge mau. Dados rikala kula panjenengan purun caket kalian Allah Taala utawi pun sebah muraqabah sliramu nyerai golek pitutu cecaketan marang Allah Taala, sing jenenge ayang-ayang iku bakal meluran ora iso pisah saka pribadimu dhewe. Pramila wonten bab menika para sutresno putuyo kaum muslimin wal muslimat ingkang kedah kula panjenengan gatosaken satosipun dos pundi to perkawis ruhiyah menika dipun kesangaken artosipun pun kesangaken menika dadosaken pribadi kula panjenengan sadar nek amalia muka donyan sing sifate wujud logik kuwi sliramu tindak imung kanggo ngarep-arep mergo kanepsonmu sliramu iso ndadekake rerupan apa wae delik saka ngendi wae ora bakal katon. Sliramu bahas perkara duit sing sliramu oleh mergo sliramu tumindak korupsi njupuk duwe arta bondone negara sliramu bakal rakonangan. Nanging sliramu ora tau duweni penggalian kan kepenak mergo tumindak beda karo pituduh utawa kesejatiane ruhaniahmu lan atimu. Nanging rikala pribadimu gelem goleki marang celake pribadimu marang pangeran, sliramu tumindak secara lahir minangka adabe batin kang resik, sliramu bakal kepenak. Ora kepenakmu ana ing alam donya kuwi kaya dene wujude neraka ana ing donya. Nanging menawa sliramu gelem tumindak kanthi kesadaran, kanthi jembar, kanthi ikhlas, kanthi lilo, penggalianmu bakal kepenak. Lan kepenakmu anugerah Allah kuwi minangka swarga ana ing alam donya. Iku salah sijine perkara sing kudu digateki ana ing panguripane. Pramila para sedherek kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menika perkawis ingkang kula panjenengan pindai wonten ing panggesangan menika supados saged ndadosaken setunggalipun panggesangan menika mboten kok wangsul dhateng kawontenan ingkang suram, kawontenan ingkang drengki, kawontenan ingkang sumpek amargi bentenipun antawisipun sikap batin ingkang pikantuk sinar saking ruh kagungane Allah Taala mboten ketutup sehingga panggesangan menika tentu badhe sekeca. Kula panjenengan saged ngaturaken bab menika wonten ing patintenan tiang-tiang utawi menungso ingkang gadhahi kecaketan kaliyan pangeran mboten purun tumindak awon. Piyambakipun mboten nate purun tumindak menapa kasar, ora drengki lan nyatakake ana ing sikap kamanungsan iku kang padha karo kahanan ati kang resik. Sehingga wonten ing kiwa tengenipun ngajeng lan wonten ing wingkingipun piyambakipun badhe ngrasakaken pekoleh ngibadahi amal tumindak panggesangane serawung tonggo teparone menika badhe sekeca amargi kawontenan ingkang bening wonten ing lebetipun mana. Nanging itu parawipun ingkang nyulayani dhateng perkawis syariat ora gelem tunduk marang apa sing dadi titahe pangeran, malah keporo menawi wonten ing basa Indonesia dheweke iki ora gelem nyingkronaken bab menapa kondisi alam semesta sehingga mboten saged matching, ora iso padha, ora iso tepat, ora iso pas karo kanan kadonyan. menawi kula panjenengan badhe pirsani kaya ngopo wit-wit kang iso urip tetanduran lan sak piturute nderek marang titahe Gusti Allah ora ana dheweke kang menentang pasulayan karo kersane Allah. Iye sing jenengane banyu ana ing laut ombake urape lan sak piturute iku nderek marang kersane Allah Subhanahu wa taala. Nek menungso kuwi babakan lahire ditelateni nganggo mikir lan sak piturute ning babakan batiniae gelem nampa marang titahe Allah bakal kepenak panguripane. Keng menapa pun sebatakan bab menika sebab okeh pirangane wong sing ora gelem melu marang ketentuane Allah utawa takdir. Lan takdir iku dingerteni menawa wis kelakon nanging sakjroning panguripan dheweke okeh anggone nantang marang pepesthene pangeran Allah taala ora tau bakal dheweke duweni ketentraman utawa rasa atine kang tenang. Pramila menawi kawontenan panggesangan mangi dhateng setunggalipun tiang utawi kula panjenengan sedaya kok kawontenanipun menika gelisah, susah, supek, ora jembar, kepengin bener dhewe, tansah ngoreksi marang wong liya. Menika piyambakipun mboten nggadahi kelonggaran. Nanging menawi pribadinipun tansah duweni katresnan membuka diri pribadi duweni sikap pengampunan mengenai pangapura marang wong liya menake sedekah kanthi keikhlasan duwe sikap semanak lan sak piturutipun menika sinkron piyambakipun gadhahi ketentraman. Tiyang sanes ingkang mangertosi bab menika tentu badhe sekeca wonten setunggalipun jamaah taklim ujug-ujug isih nopo jam telu bakdo sholat dheweke nunggu onone taklim dheweke kepenak anggone lenggah duweni rasa remen nggih ngenteni menapa kegiatan utawi pengaosan ingkang badhe pun tindaki saderengipun para asatid muallim mudaris menika dumugi wonten ing mriku. Tiang sanes ingkang mlebet ugi ngaturaken kenging menapa jam semanten sampun rawuh Mbak Yu paminipun piyambak kula menika menawi sampun wonten ing masjid menika rasipun tentrem kepengin gayuh caket kalian pangeran. Nah kalimat-kalimat utawi atur menapa pitutur kados ngaten menika mboten asring kula panjenengan mireng malah kepara wonten ingkang ngaturaken kuwi ra omongane ngendikane wong sing sepuh nek enom ya ora ngono kuwi. Dados isyarat menawi sampun sepuh iso caket karo Allah nek enom kuwi karo Allah kados rumus padahal klentu. Justru nalikane panguripanmu kedadian kahanane ana kok wiwit seliramu isih umur enom wis gelem mrokobah marang Allah. Seliramu caket, seliramu ikhlas, menika penggalianipun badhe ngrasakaken sekeca. Menapa malih menawi kita aturaken wonten babagan ingkang utami lan wajib salatmu kuwi nalikane wis ngadep marang kiblat. Seliramu takbir, iki sejatine seliramu lagi ngaku ngadi Allah. Nalikane maca ta'awud, nalikane seliramu maca Al-Fatihah, kuwi muji marang pangeran. Allah kang maha cinta kasih, Allah ingkang ngawasi sedaya alam sing duweni dina akhir. Menika kawontenan ingkang kula panjenengan saged pirsani wonten ing pangesangan menika. Pramila saking bab menika para jamaah ampun ngantos kula panjenengan wonten pangesangan menika kok ngrasakaken setunggalipun amalia ingkang mbok pilih namung dipun tujuaken dateng kabetahan sifatipun pribadi anak bojo nanging mboten nate ngaturaken menawi menika keagungan lan perintahipun syariatipun Allah taala. Setunggalipun pengobatan rikala kula panjenengan dumugi dateng setunggalipun dokter pun aturaken obat menika manjur cocok menika mboten parang lajeng ngaturaken menawi sanes panjenengan dokter mboten saged kados mangkaten menika. Kalimat menika enteng nanging saged dadosaken sirik. Sirikipun amargi mboten ngakeni pilih menika peparinganipun Allah. Nanging menawi piyambakipun ngaturaken bab menika Gusti matur nuwun awit sedaya pitedhaipun, awit sedaya obatipun ingkang pun seranani utawi melalui dokter menika, saengga kula saged ngobati dhateng penyakit kula amargi panjenengan Allah. Kita aturaken matur nuwun, alhamdulillah shifauka ya Allah. Menika para sutresna budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pamila kados seni pangibadan menika asring kula panjenengan ragane tunduk mung krana apalan, wacanmu yo apalan, ning rohaniamu oke anggone selak, malah ora tau gelem nyerai marang makna sing sliramu aturke. Nek aturmu wae sliramu ora paham apa fungsine. Aturmu iku, sebab nek aturmu kuwi sliramu paham, berarti kaya dene mediasi alat utawa tools kanggo sliramu ngaturake marang Allah Subhanahu wa taala. Menawi pun tindaki amalia ngaten menika krana Allah taala niatipun, tentu badhe wetah panguripanmu ana ing alam donya iki wutuh amarga sakabehane amalanmu tok niati krana Allah taala. Nek sliramu ora nggape, ora melu marang syariate, malah sliramu dadekake pepesnen kuwi sliramu ora tunduk, ora karep nantang marang pangeran, nantang marang Allah, ora sarujuk, kuwi kaya-kaya kuwi jabel kuasane Allah tok deleke marang awakmu dhewe. Niku ingkang boten pun paringaken wonten agami Islam. Pamira sedaya putra kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menika ingkang dados rujukanipun rikala kula panjenengan kesang wonten alam donya, ampun ngantos samangke supaya dateng kawontenan rohaniah. Wong nalikane urip kuwi alam donya kebak marang perkara kang dohir, kang otruwet sing ana ing sak njabane, lan awake kepelut mulo mau diaturke ana ing ayat Al-Qur'an, panguripanmu ki sedelo, panguripanmu seneng ki sedelo, panguripanmu kuwi akeh anggone lelumban, anggone permainan, senda gurau. Pun tegasaken kata semangat yang menika, ning negeri akhirat, negeri sing bakal teko, negeri Allah sakwise mati, kuwi kang sak nyatane. Panggesangan tasih wonten jasadipun, rikala sampun pecah, jasad kuwi wis ora ana gerek ruh rohaniahmu. Mila menawi wonten ing alam akhirat, rohaniah menika ingkang cetha, nggih mboten saged menapa diapusi, ra iso munafik, ning wis apa anane. Nek perkara ngono kuwi urung tok aturke ana ing panguripanmu, iso ndadekake kaget lan sliramu kaya dene kesiksa. Wong salat kok kesiksa? Mergo dheweke ora melu ni marang hawa nafsu. Wong salat ngaji kok kesiksa? Mergo atine ora gelem pasrah marang Allah taala. Megaten ingkang kula panjenengan aturaken wonten ing wekdal sonten menika, mugi-mugi saged ndadosaken pemut dhateng pangasihan kula panjenengan, saengga saged mlebeti dhateng keislaman nika kanthi wetah wonten ing babagan nggih ingkang irfani, ingkang burhani, ingkang bayani. Ingkang bayani secara tekstual ya ono, singkang burhani secara tafsir utawi logik ngaten, ingkang irfani menika ingkang pun sebat spiritual utawi intuitif nggih, lelakon wonten ing panguripane. Menawi saged pun tindaki, insyaallah tentu badhe caket kalian Allah lan saged ngrasakaken setunggalipun kesenangan wonten ing pangasangan. Mangkaten ingkang kula aturaken, mugi-mugi tansah pinalingan sehat rohani jasadi, pangasangan tansah pikanto raket kalian Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Yudhistira. Yudhistira iku Ratu Ngamarta. Kagungan garwa Dewi Drupadi. Putra Raden Pancala kagungan watak wicaksana, jujur, adil, paramarta. Kagungan pusaka Kyai Tunggul Naga, tumbak Korowelang lan jamus Kalimasada.

Sutresno Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Ketaman ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Rengganing kiaran sekeper wantering dalem menika mirunggan katuraken raruncen lagu-lagu saking Mbak Ani Sunyani. Tentu kemauan tumrap panjenengan sutresno kending-kending Jawi ugi tembang-tembang campur sari sampun boten kekilapan malih dumateng suwantenipun Mbak Ani Sunyani. Ingkang milo bidal saking seni tradisi pinangka waranggono lan salajengipun ngaturakan tembang-tembang keroncong Jawi ugi campur sari lan tembang-tembang ingkang katuraken satu dados dipun remeni dening sutresno budaya mliginipun wonten ing wewengkon Kayu Jakarta sakiwa tengenipun lan malah keporo dumugi wonten ing Mancaprojo. Tasih sarengan kalian Mbak Ani Sunyani ngrenggani kiaran Skyper sejenak kenangan bersama wonten ing dalem menika. Badhe kapiarso wonten jeriting ati kasusul mangke katuraken kudratku. Tetepo nyawiji wonten ing program 4 TRI Yogyakarta, Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

Tumugi samangke Mbak Ani Sunyani tasih eksis wontening seni budaya kejawi maringaken seserepan dumateng para generasi muda gayut kalian seni budaya mliginipun seni swara utawi swarawati ugi ngaturaken utawi tansah paring sesuluh babagan olah swanten mliginipun wontening seni tradisi. Tasih sarengan kalian Mbak Ani Sunyani ngrenggani giaran Sekeber Sejenak Kenangan Bersama. Badhe kabiyarsa pecut di sebelah ki. Kasusul mangke wonten mungsa dermo.

lopo. Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem kegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Lan Sutresna Budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko ing dalu punika tumunten matur ngudhar gagasan kanthi irah-irahan sastra gending. Sesasi kepungkur Pak Bloko gawe pelatihan karawitani sasi geguritan kanggo guru-guru. Wose ngonceki surasane geguritan. Yen wus ketemu surasane banjur dicocokake karo unine gamelan. Rasa swara gamelan banjur dibarengi nembangake geguritan. Nyawijine swara gamelan lan wira swara nalika nembangake geguritan nguwatake rasa lan surasaning geguritan. Anggone ngadani pelatihan, Pak Bloko ngajak narasumber sing kawogan ing perkara iki. Kang Suto ngrungokake ujare Pak Bloko sinambi ngecur wedang teh. Kang Suto banjur celathu yen mangkono swara wira swara lan ungeling gamelan kuwi dadi siji lan dadi rasa sing beda neng ati lan pikiran persis kaya dekokan teh. Antarane jarang panas karo godhong teh, nalika durung nyawiji rasane beda, bareng wis dicampur, dadi wedang sing nyamleng lan seger. Komposisine kudu pas, antarane jarang karo teh. Persis swara karawitan, antarane swara gamelan karo wira swara kudu pas. Aja nganti swara sinden utawa penggirong kerindien utawa kesoran. Bener kandane Kang Suto, nanging beda meneh bareng lek sulaya sing takon. Karawitani sasi geguritan kuwi apa padha karo sastra gending? Ngono pitakone Lek Sulaya. Miturut Lek Sulaya, geguritan kuwi sastra, dene karawitan kuwi gending. Krungu jare Lek Sulaya, Pak Bloko cingak. Ora nyono Lek Sulaya takon ngono. Pak Bloko banjur kelingan buku sastra gending yasane Sultan Agung Gung Hanyo Krakusumo Ratu Mataram Islam tahun 1613 tekan 1645. Sultan Agung pancen kondang ahli sastra. Buku yasane sing kawentar ana telu, ya kuwi sastra gending, serat kekiasaning pangracutan lan serat niti praja. Pitakonane Lek Sulaya, sejatine ora ana salahe. Buku sastra gending yen ditegesi wanta, ya ora beda karo gending sastra, nanging ora mung cukup semono. Buku sastra gending kuwi ngemot rong perkara sing nyawiji mligine babakan kawula lan Gusti. Antarane sing cinipto lan sing nyipto, antarane lahiriah lan batinia, banjur antarane syariat lan makrifat utawa syariat lan tasawuf. Janjane makrifat kuwi bisa digayuh nganggo syariat lan tasawuf. Syariat lan tasawuf kuwi dening Sultan Agung diento-ento kaya sastra lan gending. Sastra kuwi laku batin utawa tasawuf, dene gending kuwi laku lahir utawa syariat.
yen wong Jawa anggone nyebut sarak utawa sarengat. Sarengat kuwi tata laku laire wong Islam, kayata salat, zakat lan kaji. Dene tasawuf kuwi tata laku batin sing uga asring diarani mistis. Umpamane mertapa utawa semedi olah batin kanggo nggayuh wahyuning ilahi. Loro-lorone dadi srana sing ampuh kanggo nggayuh makrifat. Mula dening Sultan Agung diwulangake lumantar kitab sastra gending kuwi. Bab kuwi uga sing ndadekake Sultan Agung dadi Ratu Gung Binathara sing paling moncer dadi ratu ing Mataram Islam. Tekan semono Kang Suto lan Lek Suloyo unjal ambegan. Wong sakloron padha nggatekake omongane Pak Bloko lan ngenam pikiran. Wedange nganti ora kober diombe. Ora watara suwe Kang Suto takon, kenapa Sultan Agung duwe penggalian nyawijekake sarengat lan tasawuf utawa hakikat? Pak Bloko nuli mangsuli, Sultan Agung kuwi bisa diarani wong sing niat gedhekake kraton Mataram kanthi tenanan. Sadurunge eyange sing jujuluk Panembahan Senopati durung wani nganggo jeneng sultan, mbok menawa isih pekewuh karo bapak angkate Sultan Hadiwijaya ing Pajang. Nalika kraton Pajang surut, putrane Panembahan Senopati nembe wani jujuluk sultan, ya kuwi Sultan Anyakrawati. Nanging Anyakrawati sing dadi ratu suwene 13 taun isih ribet perang nelukake wilayah pesisir nganti sedo ing krapyak nalika bebedhak. Lah putrane sing aran Raden Mas Rangsang utawa Raden Jatmika iki nembe bisa menggalih bab carane gedhekake Mataram Islam. Carane kanthi ngrengkuh atine wong Jawa sisih tengah lan kidul. Wong Jawa sisih tengah lan kidul iki racake padha nganut agama Hindu lan Buddha sing khas Jawa, malah ana sing mastani agama Kejawen. Beda karo Hindu lan Buddha ing India, tata laku agama Hindu lan Buddha Jawa iki kebak mistis, senengane poso, laku prihatin lan semedi. Yen ing Islam iki carane wong sufi utawa cara tasawuf. Ngerti kahanan rakyate sing mangkono, Sultan Agung banjur mulang babagan tasawuf. Nanging ing sarehne eyang-eyang buyute ing Demak anggone ngreksa kraton nganggo ajaran syariat, Sultan Agung banjur nggabungake antarane syariat lan tasawuf. Bener kandhane Pak Bloko, biyen kraton Demak kuwi nganggo ajaran sarengat, malah ratune wae milih dadi Sunan, Sunan Prawoto. Piyambake ngeboti anggone dadi ulama tinimbang dadi ratu. Ngeboti sinau sarengat agomo tinimbang sinau bab kaprajan. Ngono celatune Kang Suto. Sultan Agung uga banjur kawentar yen bisa nglakoni syariat lan tasawuf utawa perkara mistis. Mula ana kabar sumebar
menawa Sultan Agung kuwi saben jemuah salat neng Mekah kuwi kanggo ngatonake menawa piyambake sekti mandraguna bisa ngilang lan nguasani perkara mistis nanging tetep salat utawa netepi laku sarengat. Sultan Agung uga asring nyebut Allah Subhanahu wa taala nganggu Gusti utawa yang akarya jagat, yang murbeng dumadi lan liyane, nyebut Nabi Muhammad nganggu Kanjeng Nabi. Sultan Agung uga banjur gawe almanak utawa kalender Jawa, gabungan antarane kalender Saka lan Hijriyah. Kuwi ndadekake rakyate seneng amarga ajaran Islam sing digawa Sultan Agung ora geseh adoh karo agama kejawen. Sabanjure rakyat Mataram yen salat ya kusuk kaya semedi, seneng poso lan gegulang ngelmu kasekten nganggu rapal Islam. Dadi kitab sastra gending kuwi isine perkara laku lahir lan batin kanggo nggayuh kasampurnaning urip. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uninga bilih giaran obrolan Pak Bloko menika saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang tangguh lan mandiri.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih, mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending gati podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih, katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursedha ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan kira menika saestu saged damel renaning penggali. Raruncen lagu langgam Jawa kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu, kintun salam. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas Sugiman.
0: Inggih sugeng dalu monggo Butwijo. Paringipun pangestu nggih mugi panjenengan lan keluarga kingaten.
1: Alhamdulillah aku ngerti-ngerti pinuji lakunipun wedang kacang.
0: Wedang kacang, ye.
1: Palamipun kacang puyayu, ye, Mas Iman.
0: Ye.
1: Ngaten kena ikulah sampun soang kumi.
0: Ngaten.
1: Ketenggali puyayu monggo lakung ngegono atur kacang dahiman wonten ing Sehidungan, Mbah Yono Wirosadhan, Romo Haji Ngadiono, Nak Dian, Yusirup, Uji Kaji Mbah Buyut Guru Gentong,
0: Yono
1: Wirosadhan, Kirukun Perjo, Mbah Musanjung Pina, Mami Satrika, Dimas Dirjo Sumarko, Batu Supen, Romo Yono, Marko Biarjo, Mbah Noyo, Yangkong Kanti, Joko Sabio, Mbah Dio, Pak Dipa Imin, Romo Nabi Mursari, Joko Damaske, Ugi kagem nak wadian Bu Supriyanti, Bu Tarni, Bu Triwi.
0: Nggih.
1: Yen ngene main jem Bu Siti, Nak Yeni, Dimas yang kasayekan, Bapak Sumar, Mas Bardan Sutarno, Romo Nato Endro, Pak Pur Kemen Kerja, Prayogi kagem sedaya kemawon Sutep Budaya wonten ing RRI Prompat wonten ing acara Mikulo Jawa.
0: Nggih.
1: Matur Mas Sugiman, matur sembah nuwun sangat paringipun kesempatan boten sinten salam kabeng diaten riyam ning cesa putra wayah wonten ing dalem nggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Dwija nggih. Sawingingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas.
0: Sugeng dalu Mbak Noyo monggo Mbak.
2: Kula tak mancing Mas.
0: Mancing nggih.
2: Kakak Deben Budi Jo kalau Romo Jono Romo Tujo Romo Yuwono Mato Giajo Mami Sartika kali yang Sahmito Murti kali yang Murti wonten Mbah Yono kali Mbah Mus Tanjung Pinang Bu Sutarmi kali Bu Nani Baduri Pak Dipa Imin Pak Yanto dua-duanya Bu Yayu empat-empatnya dan Prayogi kagem sedaya kemawon Mas Ji.
0: Ngaten.
2: Mas Iman sinaya tugas. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih. Sampingipun Mbah Noyo sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu mikulo Jawa, Mas Sugiman Dwi Nursedha.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Agianti.
3: Nggih, apa sehat ta, Mas?
0: Paringipun pengestu pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga kingaten.
3: Nggih, amin alhamdulillah sehat. Kula lagune tukang pijet no.
0: Tukang pijet waduh saya menika.
3: Nggih. Rempiek-rempiek.
0: Ngaten.
3: Nggih, salam kagem Bendadi Mbah Noyo di Masura Tritik. Lajeng Mas Adi Poco, Bahiman, Pak Pur Kenteng, lajeng Mas Toro wonten ing Manis Rendo, Mbak Yeni Patok. Lajeng Mbah Yono Wirosadhan Lek Gono Bunda Jijo Bu Supriyati Bu Yanwase Bu Sri Supatmi lajeng Mbah Ijen Prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun Mas
0: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. winggingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
4: Sugeng dalu Mas Sugimantu Winoseto.
0: Sugeng dalu monggo Mas Yudi.
4: Nggih, kula tembangipun kecik-kecik nggih Mas.
0: Kecik-kecik nggih.
4: Salam kula kagem ingkang sampun ngawet kula wau tetika saking Wonosari nggih.
0: Nggih.
4: Tuwijo Mbah Nayogi Kuwaragianti lan salam kula kagem sedaya Mas Sugiman. Kagem panjenengan tansah nggih Mas Sugiman nggih.
0: Ngeten.
4: Untuk dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Sawingingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
5: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Sunaring sasok nun saya menika saking.
5: Saking Pantai Selatan.
0: Pantai Selatan, kula matur kalian. Cangkring nggih Mbah Jati. Nggih, monggo monggo.
5: Sampun kagem bayen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawingingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
5: Tinggali mikulo Jawa.
0: Sugeng dalu Romajeng Adiono monggo.
6: Kemarin yang sehat Mas.
0: Paringipun pengestumo mugi penyelenggaraan keluarga ingatan nggih.
6: Alhamdulillah, bisa. Mungkin ini rukun je.
0: Janji rukun je.
6: Janji rukun. Kakak sedaya kemawon matur nuwun.
0: Prayogin je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romajeng Adiono. Sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
7: Kula nuwun.
0: Monggo.
7: Menitor enggal. Takwamin.
0: Monggo ki Bandung menika.
7: Bandung kalau
0: matur nuwun ki Bandung rawuhipun.
7: Janji rukun mawon.
0: Nggih.
7: Wong ngadeni kalau wau. Sing kok kok iki mawon iki sing tamon niat sing tuwene niat. Nek iki saya paringan siap saya ya.
0: Nggih.
7: Penyari pun tak kru sing juga paring siap saya tak kesiaran
0: ben. Amin.
7: Terus Bandung.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun ki Bandung Bondowoso Mugiri. Samingkingipun sugeng dalu mi kula Jawa.
8: Sugeng dalu.
0: Nggih.
8: Sugeng winur sito.
0: Sugeng dalu monggo menika saking
8: Mbah Ijem.
0: Mbah Ijem. Matur nuwun Mbah Ijem monggo Mbah.
8: Nggih. Lagune Lesmana Mandra Kumara.
0: Lesmana Mandra Kumara pun cawisaken miyen. Nggih.
8: Kentune kagem Bunda Tuwijo kala wau matur nuwun Bu Bunda Wagianti, Mbah Noyo. Leyanto Bercak, Leyanto Grogol, terus Mbah Surotwise, Lan Busri Utami, Mami Sartika, Yumdo, Lan Kagem Sedoyo Kemawon,
0: Inji,
8: sangat akan matur nuwun wedalipun.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
9: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas Sugiman Dinur Seto.
0: Sugeng dalu monggo Ibu Sri Utami menika. Monggo monggo.
9: Kenaken.
0: Nggih.
9: Lagunipun derek Mbah Ijem kemawon.
0: Oh nggih.
9: Nggih. Pinten-pinten.
0: Monggo.
9: Mbah Ijem wonten ing Bapak dan Piyungan matur nuwun jenggalanipun kagem Bapak Asari. Kagem Romo Asmadiono. Kagem Bambang Sutarno, kagem Ibu Yayu, kweni Ibu Yayu,
0: barang
9: kristis. Ini saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kita lagi kagem Bapak Kasiono yang Bulawen.
0: Inji.
9: Kemawon matur nuwun dalipun.
0: Inji. Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami. Salah jengipun ugi sugeng dalu saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Ibu kagem Mami Sartika, Bu Sri Mbonagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Indar, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asegopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Dukun Berdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Adi Kladen, Mas Adi Ponco, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbak Glendi, Mbak Gono, lan mirunggan kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang, matur nuwun. Tambahipun kagem Pak Nur Hasan lan Pak Damaskus nggih. Meskipun menika saking Mas Mangun Balong Lereng Merapi ngaturaken salam kagem Pak Pur Kenteng Rejo lan sedaya Sutresno program 4 dari Yogyakarta. Lagunipun direki mawon nggih, matur nuwun. Pak Sari wonten ing Mantingan. Kula nyuwun lagu Andi-andi Lumut kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Yusirup, Mami Sartika, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Haji Ngadiono, Mbak Wakit Keron, Mas Mamat, Mas Sipul, Mbak Noyo, Ki Kumbo Karno, Ki Bandung Bondowoso lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Pak Pur Kendang Rejo Kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo lan kagem sedoyo kemawon, matur nuwun, nggih matur nuwun ya. Salajengipun ugi sugeng dalu kagem keluarga Raka Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturharjo Sleman, sugeng dalu kagem Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturharjo Sleman, sugeng dalu kagem Mas Slamet Suramgolo wonten ing Kuden Sidoluhur Godean nggih, sugeng dalu sugeng laras kagem keluarga Mas Sutarno tai Bapak Sutarno lan Mbah Minto wonten ing Jetis Sumur Glagarjo Cangkringan, kagem keluarga Raka Mas Min Suratno wonten ing Joholanang Sindumartani Ngemplak Sleman, sugeng dalu sugeng midhangetaken, ugi kagem keluarga Kadang Pamong wonten ing Girikerto Turi Sleman, Palurah Dibyo lan sedaya perangkatipun nggih, ugi sugeng dalu Kang Wiknyo wonten ing Puncen Girikerto Turi Sleman, sugeng dalu sugeng laras. Kapiar solang kerundin wonten wedang kacang kasusul mancing katuraken sumangga sugeng midhangetaken.

0: Masih wonten ing giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng dalu Mas Giman menika saking Pak Efrik Supardi wonten ing Morangan Triarjo Sleman nyuwun lagu andeng-andeng. Kakintun kagem Pak Yuni wonten ing Jaban, Pak Thomas Heru, Pak Agus Sanroso wonten ing Demak Ijo. Ugi adik-adik wonten ing Giri Gondo. Matur nuwun, nggih matur nuwun Pak Parti nggih mugi tansah pinaringan. Bagas waras sehat panjenengan lan keluarga nggih. Ugi sugeng dalu menika saking Mbak Ngiyuk wonten ing Luar Magelang. Ngendikanipun nembe kondur saking Glagah. Dikaipun dumugi jam pinten. Nggih matur nuwun menika kinten kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Alugi Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Matur nuwun nggih matur nuwun Mbak Yu. Salajengipun menika saking Rama Narto Indra Sugeng Dalu Migulo Jawa. Kinten lagu menika kagem panjenenganipun Eyang Sasminto Bu Widyaningsih, Mbak Kristin, Mbak Andin Yusiru Bu Nani Bajuri. Roma Yuwono Marto Diarjo, Mbak Noyo, Pak Satyo, Pak Purkenteng, Mas Yudi Kweni, Mbak Jati, Bu Bedari Umo, Bu Misrandaan, Bu Andri Sendowo, Yumudo, Mbak Yeni, Bu Agianti, Pak Jingadiono, Bu Pak Sunadi Mursari, Pak Tupar Ki Jogo Budu, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, ye matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa. Sugeng dalu masuki mantu inurus seto.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Tupar.
1: Kebut wijo buagian tiyu sirup imudo Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Mamisan Tika, Bu Tutik Joko Yudan, lajeng Lek Kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Benang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Bulawen, Pak Paryono Mudoan, Mas Adit Pocosari. Saini pun kagem sedaya kemawon lan mbok pilih kepareng mengkene medale nyandak kula disetel ke mancing Mas.
0: Nggih.
1: Mbok tanya ndak kula derek masuk iman mawon. Kagem masuk iman sebelum tugas ngantos paripurna sak makelen mbok pilih kundur. Atau satu selamat ilusin pinangi luar kamu
0: pilih nyatakan masuk iman. Matur mancing kalau wau sampun ye. Sawingkingi pun monggo halu sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu masuk iman dwi nirseto salam sehat ye. Salam sejahtera, salam budaya kagem penjenengan rejeki lan kesarasan. Mangke lagunipun manut mawon kula.
0: Nggih.
2: Salam-salamipun Pak Nartimur Sari, Pak Toro, Pak Untung, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Ki Wawan Haka, Ki Tumidi, Ki Rimbang, Ki Resi Seto, Ki Dendam, Ki Romo Yono, Pak Gilas, Ki Resi Seto, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Legi, Lan Mas Giyarto, Mas Padi, Mas Nato, Lan Kagem Sedemawon, Matur.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo, sawingkingipun Pak Supoyo alus sugeng dalu.
3: Kita mami sastika nderek me Jawa lagune bonceng kusu to wau nggih.
0: Nggih.
3: Lan kok kapinten ta kemadhe kula titik soto tature sendrikan ten anak-anak kula sami mireng ke panjenengan. Salam saking anak kula nggih. Kagem Mas Winur Seto.
0: Nggih.
3: Kagem Dolok kagem.
0: Nggih.
3: Pak Supriyati, Pak Sarsio, Ki Joko Budo, Mas Adi Kuntul, Adi Pontosari, Pak Neng Blanggom, Pak Tupar, Mbak Besri Monagung, Pak Supoyo, Mbak Sri Tuhkakem, Mbak Pipit, Mbak Nanik Bajuri, Tuhkakem, Mbak Tarmi, Pak Supriyati, Pak Supoyo, Mas Mbah Paryono, Mbah Suro, Mbah Tan Sedoyo, Kemawon, Matur Nuwun.
0: Nggih, Matur Nuwun rawuhipun. Samingkingipun dalu Sugeng Dalu.
4: Samingkingipun monggo Sugeng Dalu di Kulo Jawa.
5: Sugeng Dalu
4: Sugeng Dalu monggo
5: masuk. Pak
0: Gemstoyo
5: Pak Giman
0: Sugeng Dalu Sugeng Dalu Sugeng Dalu Sugeng Dalu Selajengipun Sugeng Dalu ki kagem Pak Tugino wonten ing Bantul ya, ini dalam menikah Mikulo Jawa ya, mau cepat minjing kemis malam Jumat ya atau gino. Salah sini pun Sugeng Dalu Mikulo Jawa.
1: Sugeng Dalu Mas Giman, niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul. Antri sekaripun Mas ngimpi. Salam-salam kagem Bapak Sarjono, Mbah Marno Setio, Pak Lekmus lan Lektri, Pak Santio, Nenek Laras, Pak Suwardi wonten ing nengahan, Mbak Suro wonten ing Trisik, lajeng Bu Wagianti, Bu Mega, Bu Sri Utami, Bu Jayu sedaya Bu Jayu, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Pak Rimbang, Mbak Yusirup, terus Bu Supriyati, Mbah Noyo, lajeng Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Mas Paryono lan Mas Sugiyo wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo, lajeng Pak Sagio wonten ing Jalan Samas, Kang Juno wonten ing Gluntung, lajeng Mbah Jati wonten ing Cangkring Pantai Selatan.
0: Nggih.
1: Lan kagem sedaya kemawon ingkang bantu Perempat RRI Yogyakarta, kagem Mas Giman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna samangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
0: Matur nuwun Mas Adi Ponco. Sawingkingipun alus Sugeng Dalu.
5: Assalamualaikum Mas Giman Urseto.
0: Waalaikumsalam Yusirup monggo.
5: Kula mangke menawi wekdal wonten kalian wonten nuwun andi-andi lumut nggih Mas.
0: Nggih.
5: Matur salam kagem Bunda Cuijo, Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Sri Utami, terus kagem Didik Gono Pak Sawiyo, Mas Adi Boncosari, kalian Bu Sumi Serandaan, kalian kagem Cinten Malang di Romo Cuijo sekalian, Romo Dina Diono sekalian, terus kagem Mbah Wardi, Kang Jono, Pak Sarjio nggih. Prayogi kagem sedaya nggih Mas. Matur
0: nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sawingkingipun alus Sugeng Dalu.
5: Sugeng Dalu Mikulo Jawa Mas Sugiman Dwiner Seto.
0: Sugeng Dalu Supriyati.
5: Pawartosipun keluarga sedaya sami sehat nggih.
0: Nggih, pangestu.
5: Kula sakaripun nderek ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Rimbang, Pak Azhari, Pak Yanto sedayanipun, Pak Yanto, Bu Sri sedayanipun, Bu Sri, Bu Yayu sedayanipun, Bu Yayu, Bu Naomi Smono Utara, Bu Naomi Tunggalipun, kalian Dek Sri Suparmi, Bu Wagianti, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Mas Adi Poncosari. Nanti kantuk salam masakin cucu kula kalau nang letken Mikulo Jawa udah mulai belum ti cita-cita nih pun tosipun ajeng dates penyiar radio kalau kula niku batil pun telponan kali cucu kula. Salam kagem Pak Desu Giman Dwino Seto Yakti ngoten kalau wau Mas. Mas sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mikulo Jawa Dalu menika matur mbah
0: nuwun. Nggih, matur nuwun Sugeng Dalu, matur nuwun kantor panjenenganipun Ibu Supriyati nggih. Ugi Sugeng Dalu kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang. Matur sepan casuninga dumateng Sutresno olahraga sepak bola utawi bal-balan. Mangke utawi binjing-injing. Mangke dalu jam kalih taim dinten Senin jam kalih dini hari utawi mangke nggih wonten ing auditorium utawi sak ngajeng auditorium RRI badhe wonten nonton bersama. Monggo menawi panjenengan badhe rawuh kangge lelekan ngoten nggih. Monggo njagoi pundi Spanyol menapa Argentina monggo Inci Sutresna Budaya langkung rumiyin semoga kabiyarsa wonten tukang pijet kasusul kecik-kecik kabiyarsa semoga.

Tasi wonten ing giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun sugeng dalu kagem Pak Joko kadilobon nggih. Awak kesel njaluk pijet awit mawawan ngusung diesel kagem lep jagung ngaten ngendikanipun nggih. Nyimak nggih matur nuwun. Pak Joko kadilobon monggo mangke dipun pidhangetaken lagu candhaipun nggih. Mugi ngaturaken sugeng dalu kagem Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan Sleman. Mugi tansah pinaringan Bagas Waras. Katuraken ugi sugeng dalu kagem jenenganipun Bapak Abdullah Somba Adila wonten ing Kajuran Banyurejo Tempel nggih sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kula pinangkani langkung rumiyin raruncen lagu-lagu pamundutan kula wau nggih nening winates sing wedal. Tentu kemawon boten sedaya lagu tadi tembang pamundut saged kula aturaken saestu kula nyimpang boten saderengipun. Kula aturaken tadi badhe kabiyasa langkung rumiyin wonten janji rukun kasusul mangke wonten sunaring sasangka. Sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

Kembali mawon kabiar sonye lagu-lagu pamundut kula wau lan karena winates sing wedal temuli katuraken roncen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalem menika lan sanesipun ingkang dereng saged kapinangani bu menawi mangke saged kula aturaken sasampunipun Sandiwara Radio nggih. Purnaning migula Jawa kados ing adat saben katuraken Sandiwara Radio giwaosan buku basa Jawi. Ingin badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalu menika wonten aja ngece kasusul mangke handi-handi lumut. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran migula Jawa ing dalu menika. Tentu kemaling pangajap mugi saged ndamel renaning penggali saged minangka serono raketing kekadangan supeketing pas dirian. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran migula Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun larunjen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

Nyuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Jogja ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi kanthi cariyos Ati Rinonce. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Wonten ingkang sami nindakaken lampahan menika Devita nindakaken dados Tia, Kang Parjo katindakaken dening Hari Darmo, Ratmi katindakaken dening Nesia, Bilqis dados Arum, Afrizal nindakaken dados Iwan, Kapiantu Nidianita, Teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Kang Parjo, aku wis prasake pirang-pirang dina latihan. Si Iwan kuwi ora tenanan nggone latihan, mung ngot-ngotan. Nah, iki ana apa ya?
1: Aja njur cubriya to, Bud.
0: Loh lah. Piye to Kang Parjo ki?
1: Ya aja nuduh. Kudu ana bukti dhisik. Awake dhewe kudu golek sisik melik dhisik to, Bud.
0: Piye to Kang kowe iki?
1: Loh, awake dhewe kuwi aja grusah-grusuh. Anggone tetanggan bisa dadi trah gara-gara mung nuduh. Ora bener kuwi lho.
0: Iya Kang Parjo. Ning awake dhewe kuwi ya bisa mbiji lho. Bisa ngerteni menawa Iwan kuwi saiki wis ora duwe dedikasi. Pengorbanan kanggo kelompoke dhewe iki lho. Sing jare nguri-uri kabudayan Jawi
1: terus
0: ora nganggo terus. Ning iki ya kudu duwe sikep diganti apa ora. Iki kanggo kelangsungan kelompoke dhewe lho Kang Parjo.
1: Iya bener. Ning kudu piye? Awake dhewe kudu golek cara to, Bud.
0: Iya, kudu cepet iki. Ndak salah mengaruhi kanca-kanca liyane, bakalan ora apik iki.
1: Nah, kuwi sing kudu dipikir tenan supaya Iwan ora lara ati.
0: Karepe njur piye?

0: Ratri, iki jare Mas Iwan arep metu saka grup Tresna Budaya apa?
1: Iya, Surti.
0: Melu nggone Bu Bambang wae, kuwi jen apik kok.
1: Apa?
0: Angel lho, arep mlebu grup nggone Bu Bambang ki. Bojoku wae. Arep mlebu grup nggone Bu Bambang, angel lho. Wis, kuwi bejane Iwan, Tri.
1: Lah neng, Mas Iwan kuwi ketok yo isih mangu-mangu, Ci.
0: Wo, rugi. Rugi tenan lho. Menawa nganti ora gelem ki tenan rugi tenan. Akeh lho sing kepengin ki akeh. Dipilih kok ora gelem ki kepiye?
1: Hah, ayo mbok kae iki.
0: Nah tapi ati ana ing seni kuwi apik lho, ning pindah-pindah grup ra yo ora apa-apa. Penting tetep ning seni, ora ninggalake seni, ngono lho Tri.
1: Oh, iya ya. Ya aku ki tetep budidaya dukung bojoku melu Bu Bambang.
0: Wah, kudu. Wis. Rasah kesuwen. Gek ndang wae. Ayo.
1: Iya.
0: Aku bisa uga mbantu kowe Ratri supaya Bu Bambang tetep ngarep-arep Iwan mlebu ana grupe. Wis, ngono sik ya.
1: Ya.

0: aku wis nyiapke anake dhewe, sari karo dia latihan joget. Nah, kurang apa meneh?
1: Lo. Aku kuwi durung pasti pindah utawa melu nggone Bu Bambang lho, Dek.
0: Halah, yo ora apa-apa lah, Mas. Pindah wae. Nyene panjenengan rak yo ditawani nyambut gawe ning koperasine barang to. Nek ana tanggapan, lagi tanggapan nggone Bu Bambang. Lah, nek pas sepi, nyambut gawe nggon koperasi. Piye, dobel ta?
1: Ning aku kuwi durung mantep, Dek. Isih mangu-mangu.
0: Loh, lah ngapa?
1: Ngene lho, Dek. Aku kuwi mlebu nggone Bu Bambang. Tegese aku metu saka grup sing tak gawe, sing tak gedhekne. Wes, aku rak njur kudu mikir dawa to, Dek. Ora mung gampang wae mangsuli. Kepiye wae, grup Jatilan Tresno Budaya kuwi sing wis ngasilake rejeki marang aku. Njur mongso saiki tak tinggal mergo aku butuhku sangsaya akeh.
0: Ning awake dhewe kuwi butuh biaya ora mung sithik lho, Mas. Mas, menawa mlaku rong grup kuwi iso ora sih, Mas?
1: Iso wae. Ning dedikasiku marang grupe dhewe iki neng ndi? Ati iki wis nyonce, Dek. Ora iso dipedhot apa meneh dipindah-pindah.
0: Mas, iki kuwi ora pindah apa meneh medhot. Ning, iki tetep ning kesenian kok. Mung papane wae sik ronggon.
1: Lah kuwi sing aku ora iso, Dek.
0: Sik penting kuwi tetep ning kesenian. Perkara papane yo sak karepe.
1: Aku ora bisa.
0: Jane iki yo iso. Panjenengane wae iki sing ngeyel.

0: Wes Kang Warjo, sak durunge si Iwan pamit metu saka grup Tresna Budaya iki, apike malah ditokke wae, cepet.
1: Kok terus ngono to?
0: Aku ngerti dhewe kok. Bu Bambang moro ning omahe Iwan. Terus kanca-kanca saka grup Tresna Budaya akeh sing ngerti. Iki mengko dadi mundak ora apik lho Kang Warjo.
2: Ya kudu diundang dhisik wae si Iwan, karepe piye? Ayo durung karuan ngono kuwi to.
0: Wis to. Cetho. Si Iwan wis ora gatekke meneh karo grupe dhewe iki. Cetho perhatian saka pemerintah sesuk karo si Iwan kuwi mesti dialihke ning gone grupe Bu Bambang lho. Ning grupe Bu Bambang kuwi grup kebudayaan lho. Yur bisa uga dana stimulan kuwi mlebu ning gone Bu Bambang, awake dhewe mung nyawang. Wis. Aku ora trima kok.
2: Wis. Apa yang diparani wae?
0: Anake wae dijak melu Kang. Bojone ya dijak melu uga kok. Wis. Aja mung dinengke wae iki.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frek program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika tasih nglajengaken cariyos Sirah. Seratanipun Ayi Suharyono. Wedalan Wedatama Widya Sastra. Dumugi perangan 8. Katuraken tining Sugiman Dwi Nursito, ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Sutresno budaya sakderengipun kula aturaken Sirah perangan 8 kepareng kula aturaken Petikan Sirah perangan 8.

jago kluruk pungkasan keprung. Ora suwi kesusul swara adzan subuh mertandani wayahing dungkap para isuk. Hawani si adem jani si kepenak jingkrung krukupan sarung. Iwo semono jaya dengkek klidih-klidih tangi mudun soko amben karo nyingkirake kemul. Senik mugening pawon gawe kisarapan sing lanang kang dina iku arep mruput ujian persamaan SMP ing Kanwil Dignas. Adat saben yen tangi rada awan wong yo ora pati kesusu. Bocah-bocah cukup ditokoake jeneng areh dening Jaya Dengkek budhale ora mesti nanging sing cethok punjul jam 8 utawa gumantung sing kongkon. Malah kerep wae dheweke mung nang omah. Kaya dene nek ana pesenan gawe meja, kursi dalah prabotan liyane. Rampung resik awak. Jaya Dengkek njupuk kantongan saka gombal sing dicandhelake cagak. Isine bubuk paringane Mbah Kenci lan kunci gembok senthong. Lawang senthong dibuka. Jaya Dengkek mlebu. Banjur silo meteges ngadepake cumplung sing dibuntel mori putih. Gumandul ditalen ning blandar. Senik nututi karo nggawa anglo isi areng sing sak banjure diseleh ing ngarepe bojone. Sirai pangkah tumungkul. Babar pisan ora wani nglirik utawa nyawang barang kang gumandul iku. Batu iku gegancangan balik metu saka senthong sak perlu nerusake gaweane ing pawon. Kepiye wae kok yo durung wani nyawang cumplung. Mbuh yen suk ben. Anglo sing diseleh persis ngisor buntelan cumplung diweni menyan kang jalari kebul mulek ngebaki senthong. Banjur metu saka selo selaning gedhek. Saya suwi, saya tipis. Munggah ndedel. Musono ilang kasabut isuk sing saya gremet tumuju awan ninggalake gondo

tanganing jupuk cumplung banjur dipasang oning sirai. Rasa enteng. Mulo dheweke gegancangan metu saka senthong. Senik sing lagi noto sego sak lawuhe. Pancen krungu lawang senthong dibuka. Iwo semono rawani nuleh awit rasani minggrang-minggring. Jur kepiye rupane bojone? Yen pancen tetep dadi jaya dengkek wae, ora dadi ngopo. Keporo ngucap syukur, dene ora ana wah-wahan apa-apa. Lah ning yen dadi cumplunge Pak Pranowo, apa ora marai bilai? Rening tetep dungkluk jaya dengkek dadi tanggap. Bojone Cubrio marang Raini. Mulut janggute Senik banjur dicekel lan ditolehake. Dadi gelem ora gelem banjur nyawang ora kitang karo kriyip-kriyip luwih dhisik. Bareng mripate melek luwih ombo. Senik krasa lega lan bunga. Dene bojone tetep ora wah. Tegese panggah jaya dengkek sing lugu alias prasojo. Ganti mengkunu, rasa was-was ilang babar pisan. Nanging, mengku disik. Pancen bener sisiane ora wah sidik-sidik. Mung wae sunaring cahya ngandut bab kang ora sabaini. Kaya luwih tajem, luwih sumiringah. Sarta Raine pindha duweke wong pinter sing kepinterane dhuwur. Dudu jaya dengkek kang prasasat wong pidak pedaraan lan pelarat pitung pinyukur. Senik ndomblong panyawangi mencereng. Malah ora krasa dheweke mundur sawetara jangkah. Mesti wae jalari gumune sisiane.

akeh-akeh. Perlune duwite rak saya akeh. Perkara milih calon sing endi mengko kuwi tiba keri. Karo meneh wong yo pilihan ki wujude wewati lan pancen rahasia. Ora ono sing bakal ngerti sopo sing dicoblos ing sakjroning bilik. Nalikane ujian wawancara, poro botoh wiwit pating klesik lan naker endi sekirane sing bisa dinggo sasaran. Sing telu wong beboro genah yen sugih mblegedhu. Lah wong tumpakane wae sedan mewah. Sing enem pancen warga jati doyong. Sugihe biasa-biasa wae. Dene jaya dengkek blas ora mlebu petung. Senajan ranking siji, nanging yen kiri yo nggo apa? Salah sijine botoh mau Widodo. Dheweke lagi ngawasake insinyur Freddy sing lagi mudun saka mobil. Yo iki kang bakal dadi sasarani. Mulo gagi diparani dijak salaman lan tetepungan. Sutresno Budoyo lajeng kados pundi menggah asil seleksi pilihan lurah ing Jati Doyo? Sinten kemawon ingkang lolos? Ugi lajeng kados pundi menggah kelajenganipun Katri? Menopo Wijayani ugi lulus ing seleksi meniko? Menawi boten, lajeng menopo ingkang badhe katindakaken? Cariyos meniko saged panjenengan pidhangetaken ing atur giaran waosan buku basa Jawi ing dinten candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo, sirah seratanipun Ayi Suharyono, perangan 8.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.